0: Har jo som bygdene rundt utfordringer med det her med å ha nok arbeid til folk og tiltrekke seg yngre mennesker som velger å bosette seg permanent, så hovedfokuset vårt nå har egentlig vært å gi dem som jobber for oss i denne her 5-6 måneders sesongen da, hvor vi kan tilby noe foreløpig, at de får en hel lønn. Og det har vi regnet ut at det ca. 3,25 båter i uka i et gjennomsnitt. Så derfor så har jeg gått ut og kalt det gulvet mitt, fordi ja, skal du ha en jobb, så skal du gjerne ha en full jobb, ellers så blir det mye pensjonister, som det vi har rett og slett vært helt avhengig av frem til nå. Men nå ser vi at det kommer yngre folk til. Vi har en veldig god gjeng nå. Jeg sjekket lønnssystemet vårt nå, og det var vel var det 107 personer som har fått lønn herfra i år. Noen har kanskje vært og guidet en gang, andre har vært og guidet av eller vært på kaja, eller kjørt buss som trent på hvert eneste anløp, og mer til. Bussene våre har jo også nå begynt å hjelpe til i nabohavner, og innimellom trenger de å låne guider av oss også. Så vi ser jo at det går an å få til samarbeid på videre utover i Sognefjorden også, og overnattingsanlegget vårt nyter jo også godt av dette her, både direkte og indirekte, og det vil også generere flere arbeidsplasser. Ironisk nok så er den arbeidskraften jeg må importere ikke i relasjon til krus, men den er i relasjon til, renhold på overnattingsanlegget. Der har jeg slitt med å finne lokal arbeidskraft og har vært nødt til å hente den fra, Polen. Så jeg mener jo at krusnæringen er en næring som, produserer mye lokale arbeidsplasser. Det er reiseliv, det betyr mange ansatte per holdt jeg på å si 100 millioner i omsetning da. Kanskje ikke verdens mest lukrative bransje sammenlignet med industri og kraft for eksempel, som vi er godt kjent med her inne, men det blir mange jobber, og det gjør at det er lettere å, bo her rett og slett. Så jeg tenker jo det at ja, nå har jeg sagt 80 båter da, som jeg på en måte kaller gulvet mitt. Det har mye med landstrøm og arbeidsplasser å gjøre selvfølgelig. Men la oss si at man hadde ligget omtrent der da, så tenker jeg at da er det mye folk i Skjolden, og mange som kanskje ser for seg at her kan jeg bo fast. Og det er i hvert fall en veldig god andel av guidene våre som har blitt veldig, veldig glad i Luster og har fryktelig lyst til å være her. Det er stort sett alle vi hadde her og guida i år hadde kjempelyst til å komme tilbake neste år, så nå får jo den prøve. Vi har jo et slags prøvebo-prosjekt vi også egentlig, når man tenker over det, fordi vi har jo nå et, det vi kaller bussjåførhuset, som ligger oppe i fortiden. Så hvis vi har sjåfører fra utenfor da, som vi trenger hjelp av, så får de lov til å være der. Så den får prøve på fortun da, kall det det. Og så har vi to hus nå, vi kjøpte akkurat ett til nå, sånn at det begynte å bli litt vel folksomt oppe i det første huset vi kjøpte opp på Bolstad her på Skjolden til guider. Så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi få litt mer overnattingsplass, for det er jo tross alt en arbeidsplass, og arbeidstilsynet og sånt nå er ikke så glad i at folk sover på sofaen. Så da når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak i et hus til som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at ja, det passet veldig fint for oss da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da hadde ligget på markedet en stund da. Jeg har vært og kikket på det selv faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus i Skjolden her i sommer jeg også. Så vi har flyttet hit nå permanent.
1: Ja, vi går til slutt. Du har köpt ett hus här ja, och du har flyttat hit, men känner du då att detta är platsen din och är det sannsynligt att du blir värre där i 20 år?
0: Ja, det vill jag absolut säga. Nå har vi ju en som nettopp startade i andra klass då. Han fick ju pröva sig lite nå från påskeferien och hade ju vänner här fra før som han hade blivit känt med I og med att han har varit här ett par sommerferier, par långa sommerferier kallade det då för vi flyttade och han stortrivs. Vi är väldigt gott förnöjd med skolan och hela den biten där. Det är ju generellt sett en väldigt trivlig plats med väldigt trivliga folk. Aldrig varit borta ett ställe där folk är mer hjälpsamma och hjälper varandra och även om vi är oeniga med ting så känner jag att när jag möter någon på butiken som jag vet kanske inte är helt enig med mig akkurat det jag håller på med så smiler dem och hilser och slår an prata likaväl så jag känner att det här är en väldigt fin plats att bo och inte minst så ja Jag har blivit dratt mycket upp I Jotunheimen och har varit var inte mycket utlandet när jag var liten när jag var på ferie då för att säga det sånt så jag har ju varit lite runt omkring och känner ju att detta här är riktig plats för mig personligen att bo då I förhåll till att jag ja liker att gå tur I fjällen och komma lite ut på fjorden och lite såna typ av ting då så nej då jag ser ingen grund att flytta härifrån men mindre jag blir käppjagad då så sånn det utvecklas här nu
1: personligt så vill jag väl säga att det verkar så att det går bättre och bättre med ditt förhållande till Kjellinga.
0: Ja, jag har inte alltså vi tar de diskussionerna som måste tas och det är inte jag någon rädd för och det ska jag lova att det är folk här som inte är rädd för heller så vi ska nog få prata om det som ska pratas om men jag upplever inte någon ovänskap och dålig stämning och sånt nå som kanske kan fra utsida se ut som att det är mye. Där skjuler folk det godt I alla fall. Det må jeg få lov å si. Og, nå blir jeg puttet litt sånn midt I det, I og med at kona min nå driver Brygghuset. Og på Brygghuset så alt og alle som bor I Skjolden mer eller mindre innom. Ganske mange ganger I løpet av et år. Og det en veldig hyggelig plass å være. Og der møter jeg som sagt stort sett alle. Og Vi pratar om folk både efter att folk har tagit sig en öl och för håller på sig och ja nej det virker som men ja jag har inte något problem med att folk är oeniga med mig. Jag har haft kanske dra fram ett exempel på den Jonsok-festen som var här så var det nog ett det var nog gott över 200 människor här, väldigt många från Skjolden. Vi hade gratis pølse og softis I forbindelse med at vi hadde en cirka en halvtimmes innlegg hvor vi prøvde å forklare folk som bor på Skjolden litt hva det vi driver med, hva vi tenker og ser for oss fremover og det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da og var veldig støttende til prosjektet og fortalte om hvordan det var ordentlig for dem I tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli men blant annet noen som bodde rett bak Ruskaja som jeg brukte tid på å prate med, fordi jeg klart at det ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus, jo de som har hus rett bak et krusskip, som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig, vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da, med denne her dama her. Så... Så och det är sånt jag husker och har väldigt respekt för. Så det syns jag var fint. Ja.
1: Till slut när det startade med en krus I Skjolden så var det mycket snack om en viktig ting, en viktig aktivitet. För exempel till barna till Bolstad Nossi. Går du och drömmer om en attraktion så liksom ska kunna svälja om där massa folk och få en god upplevelse.
0: Alltså jag hade ju inte blivit lei meg hvis Oddvar fant ut att han skulle bygga en gondol upp på ett rant fjäll här helst I gangavstand från Kaja, men jag går väl inte akkurat runt och håller pusten och väntar på det, ska jag vara helt ärlig. Jag tror det viktigaste är att vi fortsätter där vi är nu och så är ju liksom lite av poängen här att det ska att dessa kryssbasagerarna ska lägga en pengar I lokalsamfundet så det är inte säkert att det att pumpa alla samma upp I en gondolbana så som man gör enkelt andra platser är den bästa lösningen för lokalsamfundet totalt sett heller. Jag tror faktiskt att det som gagnar flest människor är att få spreda mest möjligt och hellre ha fokus på det och Og der vi godt I gang, men det klart at her kan vi bli bedre, og her kan også båten bli bedre. Så det derfor jeg og Christian reiser rundt på alt som av messer hele vinteren for å prate med rederiene direkte, vise hva som finnes her, og ikke minst reise rundt i kommunen og nabokommunen for å finne flere som har lyst til å ha dem på besøk, og det dukker opp nye. Stort sett hver måned så det en ny en som vil inn, og om de helt klare eller halvveis klare, eller det har ikke noe å si, da kan vi hjelpe til med siste etappen, og så får vi dem på à la carte-menyen, som jeg kaller den, som vi sender ut til båtene. Og så velger de selv hva de har lyst til å selge, og hva som kanskje ikke passer for akkurat den båten.
1: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for en lang og god samtale om fremtiden til Skjolden. Og det jo fint ute I Lørstadbygd I år når en får se båtaden inn og ut fjorden med Sørheim I bakgrunnen.
0: Ja, nei, takk for det. Og jo da, vi ser jo på Facebook at det blir jo tatt bilder av hvert fall, så det sikkert noen som synes at de litt ordentlig til oss, eller jeg skjønner at de lager litt... De lager mye liv når de kommer, da, på godt og vondt. Så jo da.
1: Lukka til, vi I alle fall.
0: Takk, takk.
2: Ja, hvis det nå noen natt igjen her ute i FN-verden, eller i nettradio-verden, så hører på Radio Lust her, så går vi nå mot slutten I kveld. Jeg vil få nevne litt om hva du har muligheten til å få oppleve på Radio Luster sine forskjellige kanaler før jeg gir meg for I kveld. Hele veka så vi på luftet med en reprise, en eller annen. Først så har vi og Jorunn Grete sin country-time og han Geir Øren sin Geirs hangar de kommer på lufttime I nytt program hver lørdag men resten av veka også så får du høre de to programmene som nye på lørdag hele veka til samme tid klokka 18 kommer Geirs hangar og klokka 20 kommer country-timen og de kommer og med morgenen etter en runde med tre timer annet sending så kommer country-timen, deretter så kommer Geirs hangar og så blir det reprise på country-timen ut hele dagen til klokka 18 og så det country-timen og Geirs hangar og Og nattsending at igjen hver kveld klokka 10. Så vil jeg også nevne at vi har en heimeside, og hver lørdag så kan du høre alle innslag I som sender på fredagskvelden. Det da mulig å høre om at igjen det ene før og hit etter. Finner de på radioluster.no og Da så farga, tror det blått, hvis ikke også feil. Trykker du på deg, så får du plutselig høre det som blir sagt I dag innslaget. Ellers så det også mye annet å se, du kan gå inn på noe som heter medarbeidere, og da får du vite hvem som med å lage radioluster. Og du kan gå inn på den siden der bemanningsplanen, så får du vite hvem som på programleder på Kofreit gå for en dato. Da må jeg bare si at nå har jeg faktisk pratet meg litt over tid nå, for jeg tenkte jeg skulle få spille en melodi og før vi gir oss. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Melodien heter Lite og Stort, men de som framfører dette heter nummer 4. Om det nummer 4 eller det nummer 4 eller hva jeg vet ikke, men det synes jeg I hvert fall på norsk. Og da sier jeg at så heter Finskare og han Erling Eide som har vært til hjelp med meg her og min medprogramleder fra Spania. Takk for at dere var med og her kommer Lite og Stort med nummer 4. God natt. They're crying out for peace around the world. They're telling... selvsagt ikke. Her kommer han.

0: man tackar nej till. Och det är lite löge, för att ekonomiskt så borde man tacka ja, men det är en del ting som inte passar in akkurat här också. Och där måste man tåra och stå i till att vänta på det aktören som verkligen ser att detta är en aktör som kan komplettera oss och vara med de nästa 3-5 år då. Så ja, det är otroligt artigt och spännande att jobba med.
1: Pyramiden är ju varit ett också stort kontorfällskap. Det är väl mer eller mindre fullt där.
0: Ja, där är det. Nu har vi ute tillbud till 2020 som i utgångspunktet ska bestämma sig denna vecka här. Och då har vi egentligen inte någon färdig kontor ledige. Men vi har något i rum som vi har brukt till möter om och som vi vurderar att bygga om. Så att det med, visst det nu blir fullt i löpet av veckan, så har vi fortsatt möjlighet att ta något i rum som vi kan bygga om till kontor då. Så vi vill inte att folk ska sluta och hänvända sig, men vi vill hellre att de ska ta kontakt hvis det är nyskärig på vad man kan tillby då. Och nu har vi pussat upp en del lag, fått det flotte och ja, representativ för 2026. Och det var viktigt käckt att gå runt på kontoret då, för de har fått det kämpefint alltså.
1: Och det har ju skett mycket där i näringslivet. Det var väl kanske inte under pandemin att folk fann ut att det gjorde gott an och gå upp och jobba på ett kontor på en annan plats än där huvudkontoret är för oss deras lek.
0: Helt klart. Och det är ju väldigt fint. Vi lever ju i en kommun som är långstrakt och det är många som jobbar och helt, har huvudarbetsplatsen sin på Leikanger och i Vik och allt. Och då ha en liten kontorplats här också där du kan vara en del av ett miljö samtidigt som en arbetsplats i en annan plats. Det är ju det är fantastiskt att det är sånting där andra. Så vi inviterar dig som vill komma in och show på vad vi kan tillby och ta gärna kontakt med oss. För med upptäckning och fina lösningar.
1: Och det var väl inte så många som hade tippat för några år sedan att det skulle bli bostadförmedling och avisjournalistkontor på pyramiden.
0: Nej då, det är klart det, att man nu har fått en egen egendomsmäglare i Luster kommun. Det är ju bara helt otroligt och som har kännskap till marknaden och nu har man fått egen avisa i nära och det är att tåra och tänka lite nytt och invitera in och så plötsligt sätter du några idéer i någon som inte hade tänkt på det men som ser ett potentiellt marknad med att, ja, och med att vara här då. Det ser ju mycket här och mera ska alla se förhoppningsvis. Jag tror det är viktigt för Borås och inte minst bedriften runt här. Hvis inte de är attraktiva heller, alltså de må vara attraktiva ting i bygden som gör att du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett och NTP tränger folk så långvägsfrån, så må de se att okej, Gepne är faktiskt en bra plats. Här har de barnaga, här har de hus, här har de stort köpecenter, här har de ett idrottsanlägg, här är det tryggt för ungarna att vara. Okej, här vill med. Hvis inte du har det, så kan inte, är det vanskligare att rekrytera också, tror jag då, för att sätta lite på spissen.
1: Tillbaka till husbygging. Det första må väl vara i gravmaskinen så gräva ut lite för en stöpa ett fundament. Och hur tid tror du det sker?
0: Jag tror det sker i löpet av 2-3 veckor. Kanske, hvis allt går nog inte plan. För att det mer vi får gjort någon för snön kommer, det mer tjänar ju med på hissiga av vintern kan man säga.
1: Är det realistiskt att tror att det kan ske något för vintern?
0: Det hoppar med. Det är det vi jobbar för. Men så är det, man måste sätta sig något håret till mål och så, hvis inte går så går det, men hvis inte har mål heller så går det i alla fall inte.
1: Och så må man ju nämna att när nu reguleringsplan är vedtecken och allt är i orden, så sätter ju kopen igång och då vill ju göra till slut hela centrum till ett atskilligt finare centrum.
0: Definitivt, det som kommer att ske här nu runt pyramiden och rådhus och banken och ja, och det kommer att bli ett löft för hela bygden och regionen inte minst. Det blir ett fantastiskt centrum, det är man tror på. Så nu handlar allt om att skilta gott, informera gott, lägga att de som kommer över Sognafjellet vet att det här må du stoppa.

0: Det är väl bara att säga lycka till dem.
1: Ja, tusen tack.
2: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Korska Segotten.
3: Ja.
2: Men vi har ju också en som har drevet som aktiv i Gotten då, som har gibbeslag i morgon av Adle faktisk. Och det är en av dig som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på Pyramiden. Och du vet chefen där, det är en Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på Pyramiden och med en Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som synger den.

0: Jo, hej igen, patroen. Hallo, hallo.
1: En trolev, så en.
0: En trolev, jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja. Nej, men du har noe for deg, du. Ikke en trolev.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har nok bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, jeg sa, så var han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå. Spørsmål nummer tre. Da er noe for deg som har følt med på... jeg tror det er NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han er ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at... Det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer... Ira. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, du er på luftet.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste du da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, Bøl, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Atte.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Drammeteater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, visst er han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, altså, World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lykke som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
3: Nei, jeg er litt stundet tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, rekner jeg med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett jeg sa at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljar? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljar? 57, 68, 14, 10 är enkon som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
4: så kväll. Geiger-täljar.
0: Ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja. Här vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringe inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute i dans och skrev.

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magnus som heter Ventilit tillbaka här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det då. Visst var det då. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och ja. Svar på det. Så.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Der war lang geschiebt, Olaf Tredvarsson.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu har man inte givet.
0: Ser du då?
1: Ja.
0: Kan du väl slänga väck då? Har man länge mår du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker. Ja.
1: Nej,
0: ja. Jo, tack för praten. Alla. Ja, det var lite geografi att ge. Koffret fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är Britta som säger detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Freidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Vi känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunder och nå är det grönt, och någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är han. Lite här är en dröm, en norrmans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då och det var förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte annat än klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passade med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte antingen klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så, har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar tipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror inte du har blivit lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att bara köra det ner allt lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framiddag, och då var väl gärna bort i Krokafjärdlig och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det bli ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagen på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styrer med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tänker med frukosten, och så spelar jag an lite bridge, och så går det en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet, att det är lite hopplöst med att vi drar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Plinstad så driver, och den är ju bara tom 3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så, Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Øste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendet vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg åpner jo snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å oppdre var noe vi manglet i bygdet. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygdet da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke er om å rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de T-boys som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget av. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i da eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for 19 år både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygge.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler også?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke ikke en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Det er tydelig at du kan leksa di. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så da står det ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NV sin sikring mot Østerdals LV og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flate og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngste til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt han nevnte 7-arbana, som er bygget i fotballbana på 30x50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterk og stødig, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et Men vi har laget en amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møter, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme byggere.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selv ved den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her er jo at vi utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er bare der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Ulster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren i Trøgersund, så det kan enda han ha innkort på i baklobben nå.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flinke, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magne Kien var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gåpen. Det er jo flott å høre.
0: Ja da, og han er jo en illustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet, slik her da.
1: Ja da,
0: men ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: Men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid, men jeg har jo litt her med håndballgreien, jeg og vet nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett da det har leget på, altså. Og det er så når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei, jeg tror

0: Já, þá hvað með fyrstu tróin, trúr þeig. Er að konkurransir upp eldri enn jæmpa? Nei, den var ikke god, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på tråden. Det er så skjer med telefonen i dag, da. En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det bare.
0: Jaha. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der, Nora. Hallo. Nei. Mitt forsøk. Radioluster.
1: Radioluster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da er vi en.
1: Nu är det en på
0: ja, då, ja, då. Det var det enkelt så stoppa här i inkoplatsen. Ja.
1: Den är väl i Frankfurt han?
0: Visst är ni i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja. Helt rätt.
1: Yep.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra avsikert.
1: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Og hvor henne finner vi utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River. Den har sitt utløp i en svært så kjent by. Men hva heter byen for noe?

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur svo einn.
0: Einn trólegur,
1: já. Já, það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Já, já, já, men du har nog fann nøyde. Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja, ja. Nei, jeg har nått bort til þeir, ja.
0: Ja, men hvor du vil enda?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Ó, New York. New York, New York.
1: New York, New York, ja, sanns, og han bort til...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre. Da noe for dig, som har följt med på... jeg tror det NRK selv, som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har slutter plutselig, för att bli ordförarkandidat hemma och där han är ifrån. Vem har slutat I NRK för att han ens ska pröva att bli ordförare hemma där han kommer ifrån? Och då ringer jag massvis här så då trängs med inte någon musik men vi kan säga hallå till dig.
1: Tack, det var nog övrigt att
0: jag har lagt på. Var raske. Ja, det var nog.
1: Ja, raske.
0: Jag slog av.
1: Ja, men du vet att det går en stund för att det kommer inte mig på nettet, vet du, istället för på mobilen eller ja, på ja. Radio.
0: Ja.
1: Så vi ska nog det till John Gelius
0: i Arndal. John Gelius är helt rätt. Ja, då.
1: Jag visste det väl då.
0: Men nu har du lukt upp möjligheten den nu då.
1: Ja, ja, men det kommer flera dagar.
0: Ja, ja då, du har rätt. Du har rätt. Okej, tack för praten. Ja, då. Så då har vi alltså fått rätt på det och då är det spörsmål nummer fyra. Och då är som så, hvorfor ett instrument är han Sigmund Groven kände för att spela? Vad är Sigmund Groven kände för att spela slags instrument? Och här har han så ringer så jag hoppas att han vet det. Hallå, hallå, du är på luft I.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck, så jag hör den.
0: Ja, ja. Nej, men jag lurer på om att du har spelat träckspel I ditt liv.
2: Nu hör jag det gott att det.
0: Ja.
2: Ja då. Har... Det är intressant att höra på Rika ikväll. Det har så mycket nytt att fortälla.
0: Ja då, ja då. Det ser mycket här, skönar du.
2: Ja, skönar
0: jag. Ja då, ja då. Nej men du, det var helt rätt. Sigmund Groven, han huxar och han hade släcka undervisning i munspel på NRK I gamla dagar.
2: Ja då, jag har varit på Dramateater och hört han spela och han är suverän.
0: Ja, ja, visst är han då. Ja. Ja. Ja, men tack för svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Och nu ska man se. Och detta är något som en kanske må tänka sig lite om. Men många vet det, visst det kommer helt på. Varför en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo nok I... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem I dette her, men nå det jeg for ikke lade dere så vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg sige...
3: Nei, jeg lytter en stund tilbake, Stevete. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett, ditt opp det da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är enkom som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
4: Helt rätt.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Helt rätt, helt rätt. Ja. Här då. Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokkemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter Dans och Skräp.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt, Ola Fredriksson.
0: Ist für alla.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat utav kunskap om mans,
1: ja,
0: mångt onyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då?
1: Ja.
0: Kan du väl slänga väck då? Har du med länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker då. Ja.
1: Nej,
0: ja. Jo, tack för praten. Ja, det. Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan vi säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Tack.
0: Ha då. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika om.

0: Då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många måter att du hankade in att när du sa Östein Sunde, men du menade helt säkert att Olof Steje.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nå. Är det grönt? Ja, ja. Någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här. För att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania. Och det är väl där du är hellre går nu?
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm. En normans dröm, det må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt. Och nu satt jag ner då... på det förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom maten, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nu, så att jag vet inte om de hör på eller, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte annat än klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte annat än klaga. Detta här är grusom.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså, det klart det var lite, när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatisert, så, alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten tipplar och sitter ute på terrassen och gosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har byggt lite för mycket jobb och så må du lata på ett glas för att bara köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet inte, då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort i Krokafjärdli och så du ser.
0: Mm. Ja, eller, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i det så snödäckte toppade nu till upp nu. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det du brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag nog upp i rätt för och åtta, och och så har jag fått med nya jobben, vet du. Så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Sermann och Inga där igen och ut och gav morgontur och kommer tillbaka. Så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen. Och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi tar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja. Så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første av de jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil,
1: neida, så det er noe. Det.
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftstrenger generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker jeg, vet du, vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen, og så er nyhetssendigheten vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne breit om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøvarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lage en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Løste kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har du funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og som ikke er om å rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vei oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett. Og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, da vi har gjort det nå, er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med, som sagt, garderobedel til da vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få gjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe av både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, som har jo vært i man har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillmidler til disse at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustad kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er tydelig at du kan lekser i. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk. Men for å begynne i den andre enden, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jord. Så da står det ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, det som måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-upene for nettopp å opptre på en stor scene i Gøpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, men menar själv att det ska vara realistisk, men vi får ju också säga att i denna finansieringsplanen vår så har vi ju lagt in en betydlig sum i dugnadsarbete. Så där så ligger bak här är ju att med utgångspunkter som storsamfund nu, både bygdalag och ungdomar och folk som engagerar sig i både idrott och kultur önskar och ställa upp för att bygga den här storstaden i Lagra. Så det är ett storstilat arbete som ska göras utom för att kunna få detta till. Men vi har erfaringar i Göppne nu och som så har varit på träningsanläggen framme att det är mycket folk och mycket initiativ och engagemang, så vi hoppar ju att när vi bygger ett bygg för alla att vi klarar att engagera folk att få med oss bakgrunden där.
0: Då tror jag att det är möjligt att säga lycka till.
2: Tusen tack för det.
0: Ja, då är bara där i Spanien. Det är inte mått på hur mycket positivt med att ha och säga om framtiden till Öster kommun i detta programmet vårt ikväll.
1: Nej, du, jag tror det må vara en stund dig, för du har varit flink nog, Finn. Både det ena och det andra. Och så har du nog alltid ordförande i Trögarsjön, så då kan ändå han ha inkort på i baklobben också.
0: Ja, men jag tror du tar lite hårt i när du säger att jag har varit flink, för jag har inte lagt ihop in i kors för någon av det här. Jag har bara fått folk till att säga om allt det här i fortet.
1: Ja, men det var det som är lite klurigt då, att vi kommer ut med lite grann, vad ska man säga, nyheter till lustringar runt omkring i hela landet och hela världen för att säga så. Jag hör att Magnus Kinn var våldsamt gira på och förnödde med att han fick höra nytt ifrån Goppen. Det är ju flott att höra.
0: Ja, då. Och han är ju en illustra patriot. Han vet ju så har bytt hela livet sitt i, eller det vuxna livet sitt på Östlandet. Släcker då?
1: Ja då.
0: Ja.
1: Det är sant.
0: Men jag vill nog snacka lite mer om dig, för det är ju lite exotisk du går nog för tiden. Så har flytt midlertidigt till Spanien.
1: Ja, jag tror vi ska ha två streck under midlertidigt. Så,
0: men du har varit för och vad är liksom det normala? Hur länge tycker du det är passligt att vara omgången?
1: Ja, det varierar ju självsagt. Någon har bara inrömmat att jag har inte köpt returbiljett ändå, så gått i, men jag har lite här med handballgrejen, jag har varit några, så ja, det blir väl gärna ut oktober en liten månad till kanske, eller vet sådär, det är lite vanskeligt att säga här och nu.
0: Så halvann månad, inte något uvanligt alltså?
1: Nej, det är stort sett att det har läget på, alltså. Och det är så när det första, jag håller på att säga, ska ta det ut, så är det nog rätt att inte ha något stress med att du täller dagar ner. Så det är rätt.
0: Nu är nog du bara guttången ända och du är 3 år yngre än mig. Men kunde du tänka dig, jag vet flera så faktiskt har flytta ner dit, alltså inte flytta ner, men de har då det kanske 4-5 suraste månaden där, och så bor du hemma i Norge resten av året. Kunde du tänka dig det när du blir lite äldre och lite skröplig kanske och inte lika det på glatta längre?
1: Ja, nej. Eller, nej, jag tror nog inte att jag är den typen som kunde ha tänkt mig, och visst du tänker nog det mest extrema och allt på sig, och då melda flötting då och rätta flötta ner, som faktiskt många har gjort då. Det är det, nej då. Så, men när allt är normalt så blir det en tur på hösten och så blir det gärna en tur på våren, och då det är egentligen ok. Då har du något att köra fram till, för du har en garanti för värre här nere, vet du. I alla fall i normala omständer.
0: Har du något del av omgångskretsen din där ni är, så är flyttad dit, så burrar mer eller mindre hela året?
1: Ja, mer eller mindre hela året är väl så, men det som jag är mest i lag mot, så de burrar absolut längre än jag då, för att bruka den terminologin. Ja då, nej då, så jag

Gene Botsen är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen medan han jobbade på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med Chiffon de Cake.

Dan Seals var född I 1948 och startade karriären I 1966. Han var först aktiv I en duo, men då den var upplöst så startade Dan med soft rock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylistan. God Must Be A Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven I januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart och var albumet sin mest succérika singel.

Joe Diffie var född i 1958 i Tulsa i Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 27 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på höjden av karriären sin på 1960-talet. Här är han med Answer the Phone.

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sanger och komponist och producerade 50 album och runt 150 sanger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom, julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

0: Chris Christopherson önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Christopherson i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogolfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Christoffersen till en gitarrfest hemma med sig. Och han blev imponerad och inviterade Christoffersen till att uppträda med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev ett kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.
1: Not

Plante Kristoffersen var att han bara skulle skriva låta. Han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarna. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

I 2007 vann Kristoffersen Johnny Cash Visionary Award. Och det var Cash sin dotter Rosanna som delte ut prisen under prisutdelning i Nashville. Johnny Cash var helten min för han blev min vän. Och allt med namnet hans på är verkligen ära i mina ögon, sa Kristoffersen i en telefonintervju. Jag tänkte tillbaka då jag mötte han första gång. Och hvis jag någon gång trodde att jag skulle få en pris med namnet hans på, ville det ha hjälpt mig våldsomt genom många vanskliga tider. Vi fortsätter med en låt som heter Who's to Bless and Who's to Blame.

Kristoffersen dør i heimen sin på Hawaii 28. september 2024 i en alder av 88. Familien hans oppgav ingen dødsorsak. Han hade bett om att få de tre första linjen av Leonard Cohens låt Bird on the Wire på gravsteinen sin. Och det lyder slik: som en fågel på vajern, som en fyllik i ett midnattskor, är jag prövd på min måte att vara fri. Då ska man avsluta med låten Help Me Make It Through the Night från konserten som blev hållt på 90-årsdagen till Willie Nelson i 2023 i Los Angeles. Här synger i lag med Nora Jones, och detta var den sista uppträdenas för hon dö 5 månader senare på Hawaii. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i reprise klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och stay tuned.

0: Og så nu handler alt om å skilte godt, informere godt, legge at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på og gir ferie videre. Og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er et kjøpesenter, og her er det en praktisk plass du kan tilbringe mange timer og, på Lustrabadet. Og, ja. Så der, der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gasser forbi, for de ser ikke oss, dessverre.
1: Då är det väl bara att och säga lycka till dem.
0: Ja, tusen tack.
2: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om vad ska säga.
3: Mm.
2: Men vi har ju också en som har drivit som aktiv i Gotten, då, som har gibbelslag i morgon och alldeles faktiskt. Och det är en av de som hör med i den här berömda klubben var på torsdagen på Pyramiden. Och det var chefen där, det är en Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på Storstadsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på Pyramiden och med en Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert, för han heter Kanariefuglen sang, och det är Rita Eriksson som synger den.

0: då har man första på tråden, tror jag. Era konkurrenser du vill ringa in på?
1: Era konkurrenser du vill ringa in på?
0: Nej, denna var inte god, men det kommer jag inte. Och då tror jag en på tråden. Jag associerar med telefon i dag då. En till då, hallå.
2: Hallå, ja.
0: Ja.
2: Det är ju Lundberg.
0: Jaha. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, Nora. Hallå. Nej. Nytt försök. Radiolustar.
2: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Ja, ja. Då är jag med.
2: Nu är det en på
0: ja, då. Ja, då. Det har varit enkelt så stod på här i Inkoplässa. Ja.
2: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja. Helt rätt.
2: Ja.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra avsikert.
2: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: Trovlevsa inn.
0: En trovlevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nei, men du har noe fornøy, du. Ikke en trovlevsa.
1: Ja, ja, ja. Du har noe. Nei, jeg har nok borti til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Må Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, ja, så han borti.
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallo, hallo. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme, jo, der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller ja, på ja, radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett, ja da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, ja da. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer fyra. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper da at han vet da. Hallo, hallo, du er på luft i.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
3: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck så jag hör den.
0: Oh, ja, nej väl. Men jag lurer på om det att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, ja, da, ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Drammeteater og hørt han spille, og han er suveren, vet
0: du. Ja, ja, visste han da. Ja. Ja, ja, nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet det hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lade ikke, så vil jeg ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
4: Nei, jeg lytter en stund tilbake, Stevet, det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett gitt opp her da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
4: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en som har ringt allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han med radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
5: Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja, här då. Vi tar under då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter Dans och skrev.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt, Olaf Tryggvason.
0: Ist för det.
1: Ja.
0: Det är otroligt hur du har samlat av kunskap om mångt unyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Aj. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det. Ja.
1: Nej,
0: ja.
1: Gratt det.
0: Jo, tack för praten. Ja, ja, det var lite geografi att ge ändå. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger att det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fick förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, medan det är tankerika.

0: då försvinner Östensunde ut ur etern här, och om jag har kontakt med Spania att igen. Och Pereidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menar inte säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Vi känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga den in att i den sista 15 sekunden och nå är det grönt, och nå kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spanien, och det är väl där du är hellre igår nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade med 34 när jag var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när svetten tipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med som rullator på ett glas för att bara köra det ner till lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sällan släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade ut i Gopno, men tillbaka till dig och ditt det, så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och i varmen, och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju van med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Primstad så driver, och den är ju bara tomt 3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarere, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over det at jeg har mer glad nyhet for lustringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhet sendet den var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne breit om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert av Nora, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygdet. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygdet da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegget versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget da. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget for nytten av det både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i for å tippe midler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jeg jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jeg jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustad kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag. Da.
0: Da er tydelig at du kan lekser deg. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne dørene?
2: Ja, dørene på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, det som måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-upene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, men menar själv att det ska vara realistisk, men vi får ju också säga att i denna finansieringsplan vår så har vi ju lagt in en betydlig sum i dugnadsarbete. Så där så ligger bak här är ju att med utgångspunkter som storsamfund nu, både bygdalag och ungdomar och folk som engagerar sig i både idrott och kultur önskar och ställa upp för att bygga den här storstaden i Lagra. Så det är ett storstilat arbete som ska göras utom för att kunna få detta till. Men vi har erfaringar i Göppne nu och som så har varit på träningsanläggen framme att det är mycket folk och mycket initiativ och engagemang, så vi hoppas ju att när vi bygger ett bygg för alla att vi klarar att engagera folk att få det med oss bakåt där.
0: Då tror jag att det är möjligt att säga lycka till.
2: Tusen tack för det.
0: Ja, då är bara där i Spanien. Det är inte mått på hur mycket positivt med att ha och säga om framtiden till Öster kommun i detta programmet vårt ikväll.
1: Nej, du, jag tror du må vara här när jag är stundig, för du har varit flink nog. Både det ena och det andra. Och så har du nog alltid ordförande i Trögarsjön, så det kan ändå han ha inkort på i baklobben också.
0: Ja, men jag tror du tar lite hårt i när du säger att jag har varit flink, för jag har inte lagt ihop in i kors för någon av det här. Jag har bara fått folk till att säga om allt det här i fortet.
1: Ja, men det var det som är lite klurigt då, att vi kommer ut med lite grann, vad ska man säga, nyhetsligt lustringar runt omkring i hela landet och hela världen för att säga sig. Så jag hör om Magnus Kinn var våldsamt gira på och förnödde med att han fick höra nytt ifrån Goppen då, vet du. Det är ju flott att höra.
0: Ja, då. Och han är ju en illustra patriot, han vet du, så har bytt hela livet sitt i, eller det vuxna livet sitt på Östlandet, släcker då.
1: Ja då,
0: men ja. Det är sant. Men jag vill nog snacka lite mer om dig, för det är ju lite exotisk du går nog för tiden. Så har flytt midlertidigt till Spanien.
1: Ja, jag tror vi ska ha två streck under midlertidigt. Så,
0: men du har varit för och vad är liksom det normala? Hur länge tycker du det är passligt att vara omgången?
1: Ja, det varierar ju självsagt. Någon har bara inrömmat att jag har inte köpt returbiljett en dag, så men jag har lite här med handballgrejer när jag var inte några, så ja, det blir väl gärna ut oktober en liten månad till kanske, eller vet sådär, det är lite vanskeligt att säga här och nu.
0: Så halvann månad, inte något uvanligt alltså?
1: Nej, det är stort sett att det har läget på, alltså. Och det är nog så när det första jag håller på att säga ska ta det ut, så är det nog rätt att inte ha något stress med att du täller dagar ner. Så det är nog rätt.
0: Nu är nog du bara guttången ända och du är 3 år yngre än mig. Men kunde du tänka dig, jag vet flera så faktiskt har flytta ner dit, alltså inte flytta ner, men de har då det kanske 4-5 suraste månaden där, och så bor du hemma i Norge resten av året. Kunde du tänka dig det när du blir lite äldre och lite skröplig kanske och inte lika det på glatta längre?
1: Ja, nej. Eller, nej, jag tror nog inte att jag är den typen som kunde ha tänkt mig, och visst du tänker nog det mest extrema och allt på sig, och det har meldat flötting då och rätt att flötta ner, som faktiskt många har gjort då. Det är det, nej då. Så, men när allt är normalt så blir det en tur på hösten och så blir det gärna en tur på våren, och då det är egentligen ok, då har du något att köra fram till, för du har en garanti för värre här nere, vet du. I alla fall i normala omständer.
0: Har du något del av omgångskretsen din där ni är, så är flyttad dit, så burrar mer eller mindre hela året?
1: Ja, mer eller mindre hela året är väl så, men det som jag är mest i lag mot, så de burrar atskilligt längre än jag då, för att bruka den terminologin. Ja då, nej då, så jag tror inte kunna tänka mig att byta permanent, alltså det tror jag inte.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandi og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liker ikke noe strandløve, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandi. Da er det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen, da. Så... men de andre er jo ikke på strandi hver dag, så slett, og... men det er jo bil da, vet du, så da og da går det veldig greit altså.
0: Ja.
1: Da er det
0: ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og da er jeg bare kos med det sikkert.
1: Ja, men du jo ikke så helt ukjent for det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet litt hvor det men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg, så artig å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til å gå til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter likevel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er det på spansk?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord, da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja, du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder med deg her i kveld på Røyda, så da får du finne på en godt annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Eviva Spania og Luca Teviar i ferieparadiset ditt.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa på? Nej, den var inte god, men det kommer jag inte. Och då tror jag en på tråden. Jag associerar med telefon idag då. En till då, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är ju nöd bara.
0: Jaha. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan där, Nora. Hallå. Nej. Mitt försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja. Då är jag med.
1: Nu är det bara en på linjan.
0: Ja, då. Ja, då. Det var det enkelt så stoppa här i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Men är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: Trolevsa inn.
0: En trolevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en trolevsa.
1: Ja. Du har noe. Nei, det er nok borte til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, ja, så har han borte i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå. Spørsmål nummer tre. Da är något för dig som har följt med på... jag tror det är NRK själv som har skrivit eller sagt något om det. Varför en NRK-kändis slutar nu, eller har slutat plötsligt, för att bli ordförarkandidat hemma och där han är ifrån? Vem har slutat i NRK för att han önskar att pröva att bli ordförare hemma där han kommer ifrån? Och då ringer jag massvis här, så då trängs mig inte någon musik, men vi kan säga hallå till dig.
1: Tack, det var nog övrigt att
0: jag har lagt på. Och då var det raskt. Ja, det var nog.
1: Ja, raskt.
0: Jag slog av.
1: Och du vet att det går en stund för att... Det kommer inte mig på nettet, vet du, istället för på mobil eller på radio.
0: Ja.
1: Så det ska nog det till en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius är helt rätt. Ja, då.
1: Visst är det väl då.
0: Men nu har du lukt upp möjligheten den nu då.
1: Ja, men det kommer flera dagar.
0: Ja. Ja då, du har rätt. Du har rätt. Okej, tack för praten. Ja, så då har vi alltså fått rätt på det, och då är det spörsmål nummer... Fyra. Och då är som så, varför ett instrument är han Sigmund Groven känd för att spela? Vad är Sigmund Groven känd för att spela slags instrument? Och här har han så ringe, så jag hoppas att han vet det. Hallå, du är på luften.
2: Hallå.
0: Ja.
2: Hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck, så jag hör den.
0: Ja. Nej, väl. Men jag lurde på om att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nu hör jag det gott att det.
0: Ja.
2: Ja då. Det är intressant att höra på dig ikväll. Det har så mycket nytt att fortälla.
0: Ja då. Det ser mycket här, skönar du.
2: Ja,
0: skönar du. Ja då. Nej, men du, det var helt rätt. Sigmund Groven, han huxar och han hade släcka undervisning i munspel på NRK i gamla dagar.
2: Ja då, jag har varit på Dramateater och hört han spela och han är suverän.
0: Ja, visst är han då. Ja. Ja. Ja, men tack för svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Och nu ska man se. Och detta är något som kanske må tänka sig lite om. Men många vet det, visst det kommer helt på. Varför en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Vem var första norske alpinist så vann ett World Cup-renn? Den är kanske inte så lätt, men det var ju nog i... Det var väl en av de första som var skickliga kända utav World Cup-deltagare. Ja, så World Cup-renn, och det är ju då alpine grejerna, och jag är sikker på om det kommer fram i det här, men nu är det jag för riktigt och lyckas och vill ringa på. Och då säger jag hallå.
3: Hallå, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Och då vill jag säga...
3: Lite stunder tillbaka, Stefan. Det var Erik Håkar räknar jag med.
0: Nettitt upp är det då. Erik Håkar. Ja. Och det är väl rätt att jag sa att han var kanske den första som var skicklig kändis utav och driva med alpint.
3: Ja, det var väl det.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är enkon som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
4: klart.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Helt rätt, helt rätt. Ja.
4: Här
0: då. Det här går under då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer in att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute i dans och

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magni Olsson. Jag väntar lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det då. Visst var det då. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och ja, svar på det. Så

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt Olaf Trittbar schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har du med lange mål att kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det är unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker då.
1: Ja. Nej, ja. Det
0: är det. Tack för praten. Ja, det. Ja, det var en lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är Britta som säger detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Tack.
0: Hej. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fick förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östein Sunde, men du menade helt säkert att Olof Steje.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nu är det grönt och nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är han. Nej, lite här är en dröm, en norrmans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom maten, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade med 34 när jag var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusom.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har vi lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att vara lite när vi kom ner, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar tipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har bytt lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att bara köra det ner allt lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjärdli och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och hur har det brukat dagen på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobben, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost, och Anna Sermann och Inga, där är nu ute och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten, och så spelar jag en lite bridge, och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, jag vet, att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i varningshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første av de jeg huksa her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenditen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gotten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne breit om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når du ikke har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet et godt møte med bygdalaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har du funnet en plass i bygda da, så ikke på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på veg oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbane, også en kan si, for den som ikke har greia på slike fremmede ord, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av, av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da, men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, da vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få gjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for ja, en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøy med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustad kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er tydelig at du kan lekser deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jord i. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i klinsj med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, det som måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-øpne for nettopp å opptre på en stor scene i Gøpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne kronaverke i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstoven i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i gruppene nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er bare der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du noe alt ordforan mitt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinner i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure også, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magnusin var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokken da, vet du. Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en lustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller da voksen har livet sitt på Østlandet, slik er
1: da. Ja da, men ja. Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, for det er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da er det litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er jo sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandi og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liker ikke noe strandløve, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandi. Da er det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen, da. Så... men de andre er jo ikke, på strandi hver dag, så slett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja. Da. Ja, ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i vek langt hjemme ifra, og da er jeg bare kos med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent for det du heller, for det ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet noe litt hvor det men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, kavel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil da, jeg er ikke så veldig god i spansk, jeg kan nok i ord da. Men jeg vil noe anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder med deg her i kveld, Per Eidar, så da får du finne på en godt annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Eviva Spania og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

Ja, då är tiden inne till oss och säga välkommen till nattsändning på Radio Luster. Och han så säger det, heter Finn Skare och med mig på laget ikväll har jag han Erling Eides och sekreter. Och han Per-Eidar Svangstus och vanligvis är med mig. Han är med mig ikväll då lite grann, eller i alla fall om en stund. Men då direkt ifrån Spania. Ifrån solkysten. Ja, är släppt så gauran i dessa tio. Det ska i alla fall allesammen vara välkommen runt radioapparati. Så är det klart för programöversyn. Lustrabui är i färd med att få nya ägare. Pyramiden bygger på och Europris flyttar in. Så kommer konkurrens nummer en och därefter. En av programledaren är i Spania och i löpet av kvällen så ska vi höra hur han har det där han är. Han Glenn Joar kommer och fortäller om den planlagda aktivitetsbygge så är under planläggning här i gruppen. Ordföraren är förbi och fortäller om ting politikerraden är upptäckna för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanligt kanske, för efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 10:30 så får du höra hamnchefen på Skjolden fortälja om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvärt vart. Och som man må huxa på meldingar och då kommer inte dina.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är med telefonen idag då. Inte då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör nu bara.
0: Jaha. Jag trodde att med mig och pröva att få väck något här och svara en annan. Där, Nora. Hallå. Nej. Ett försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja, det är Oddvar.
0: Oh, ja, ja, då är jag med.
1: Nu är det en på den gången.
0: Ja, då, ja då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplösa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Ja.
1: Ja,
0: helt rätt.
1: Japp.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: Einn trólegur sæn. Jaha.
1: Já, það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Já, já, já. Men du har nog fann dig. Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja. Du har nog. Nei, han har bort til seg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Ja, New York. New York, New York.
1: New York, New York, han sa så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre. Det är nog för dig som har följt med på... jag tror det är NRK själv som har skrivit eller sagt något om det. Varför en NRK-kändis slutar nu, eller har slutat plötsligt, för att bli ordförarkandidat hemma och där han är ifrån? Kem har slutat I NRK för att han ens ska prova att bli ordförare hemma där han kommer ifrån. Och då ringer jag massvis här så då tänks mig inte någon musik men vi kan säga hallå till dig.
1: Tack, det var nog övrigt att
0: jag har lagt på. Jag går raske. Ja, det var nog.
1: Jag är raske.
0: Jag slog av.
1: Ja, men du vet att det går en stund för att Det kommer in till mig på nettet, vet du, istället för på mobil eller ja, på radio.
0: Ja.
1: Så vi ska nog det till John Gelius I Arndal.
0: John Gelius är helt rätt. Ja, då.
1: Visst är det väl då?
0: Men då har du lukt upp möjligheten den nu då?
1: Ja, ja, men det kommer flera dagar.
0: Ja, ja då, du har rätt. Du har rätt. Okej, tack för praten. Ja, då. Så då har vi alltså fått rätt på det och då är det spörsmål nummer... Fyra. Och där är som så, varför ett instrument är han Sigmund Groven kände för att spela? Vad är Sigmund Groven kände för att spela slags instrument? Och här har han så ringer så jag hoppas att han vet det. Hallå, hallå, du är på luft I.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
3: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck, så jag hör den.
0: Ja, ja. Väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel I ditt liv.
2: Nu hör jag det gott att det.
0: Ja.
2: Ja då. Har... Det är intressant att höra på dig ikväll. Det har så mycket nytt att fortälla.
0: Ja då, ja då. Det ser mycket här, känner du.
2: Ja,
0: känner jag. Ja då, ja då. Nej men du, det var helt rätt. Sigmund Groven, han huxar och han hade släcka undervisning i munspel på NRK I gamla dagar.
2: Ja då, jag har varit på Dramateater och hört han spela och han är suverän.
0: Ja, ja, visst är han då. Ja. Ja. Ja, men tack för svaret.
2: Ja, det bra.
0: Ha det. Och nu ska man se. Och detta är något som en kanske må tänka sig lite om. Men många vet det, visst det kommer helt på. Varför en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo nok I... Det var vel en av de første som var skikkelig kjente utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem I dette her, men nå det jeg for ikke la dykka, så vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
4: Nei, litt stund tilbake, Stevete. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett opp her da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett jeg sa at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
4: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en mål med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en som har ringt allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han mälde radioaktiv stråling.
0: Det gör han, ja.
5: Helt säkert.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Helt rätt, helt rätt. Ja, här är vi tackar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer en att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter dans och

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magnus som heter Ventelit tillbaka här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för ja. Det. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och ja. Svar på det. Så.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Wagen die uns.
0: Ja.
1: Die war lang schiebt Ola Prydvarsson.
0: Ist förra då?
1: Ja.
0: Det är otroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Ja. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej,
0: ja.
1: Gröta.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge nu. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan vi säga hela tiden.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6 då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och hoppar över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, medan det är tankerika om.

0: Då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Freidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östein Sunde, men du menade helt säkert att Olof Steje.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga han in att i den sista 15 sekunder, och nu är det grönt, så nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre igår nu.
1: Ja då, det är han. Lite här är en dröm, en norrman sin dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn, att jag har ju väl nämnt det förr en gång, men jag kan inte annat än klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passade med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte alltid klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att det var lite när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte släkt, men det är det, när du svettar pipplar och du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att köra det ner allt lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då... Då var inkomstförsäljaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnås och häst och familjär, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än en vecka eller två. Det må väl pröva för att det bli ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för 8, och så har jag fått med nya jobb, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tänker med frukosten, och så spelar jag en lite bridge, och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet, att det är lite hopplöst med att vi drar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustreglingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Plimstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendet den var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gotten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøvarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Løvstø kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo da vi kjenner litt bare også nå, at, og da så er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer vi med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert av Nora, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygdet. Så dette var noe da som vi bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygd i dag som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på sideåta på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, som en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få gjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant og 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggrom.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er det tydelig at du kan leksa av deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva, og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette, og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt han nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30x50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et Men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-øpne for nettopp å åpne på en stor scene i Gøpne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid, så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det mer eller sier lukket til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på Reidar i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink til noe, både det ene og det andre, og så har du noe til ordforan ikke så skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt igjen når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forhold til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure da, vet du, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magnus Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gåpenlova.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot. Han vet jo så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet. Slik er det.
1: Ja, da. Ja, da. Men
0: ja.
1: Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg og vet nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller jeg vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn, når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og flytte ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strand og sola deg og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strand i. Da det i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakk og syrevesen da. Så... men de andre er jo ikke på strand i hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i vek langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent på det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet nå litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er jo den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter de kavel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil noe anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld, Pereida, så da får du finne på innkått annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Viva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

Chris Kristoffersen önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogolfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma med sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträda med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev efter kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.

Plante Kristoffers vart han bara skulle skriva låta. Han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarna. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

Christofferson och Lisa Myers ägde ett hus i Malibu i Kalifornien. Men där bodde de mesta tiden på Hawaii ifrån 1990 och helt fram till han dö. Christofferson har 8 unga från sina 3 äktenskap. 2 från det första och 1 från sitt andra äktenskap och 5 från sitt tredje och sista äktenskap. Vi ska höra låten Third World Warrior som är från 1990.

som en fyllik i ett midnattskor. Jag har prövd på min måte att vara fri. Då ska man avsluta med låten Help Me Make It Through The Night från konserten som blev hållt på 90-årsdagen till Willie Nelson i 2023 i Los Angeles. Här synger ni lag med Norah Jones och detta var den sista uppträdenas för hon dö 5 månader senare på Hawaii. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i reprise klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och stay tuned.

0: Ja, dat gaan we. Eerste patroon, trouw, Rijk. Hier, daar komt Kranzer over in de wind en Paul. Ja, dan was ik er goed, maar dat je meent. Oh, touw trouw, Rijk. Jag associerar med telefon i dag, då. Är inte då? Hallå?
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör det bara.
0: Jaha. Jag trodde att med jag pröva att få väck något här och svara en annan. Där, Nora. Hallå? Nej. Mitt försök. Radio Luster.
2: Radio Luster.
1: Hallå, ja. Det är Oddvar.
0: Oh, ja, ja. Då är man.
1: Nu är det en på
0: ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stå på här i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja.
1: Ja.
0: Helt rätt. Japp. Det har vi lite med bank... Han kan i Norge göra av sig kört.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en särskilt så känd by. Men vad heter byen för något...

Ja, vinnare av 2 rekkener gick det över Årdal till Anne Høyheim. Då spelar med 3 rekkene våre, skissetallet var 57, nyttal 3 rekke, 37, 3-7. Femtito. 5-2. Så blir det 12. 1-2. Åtte-sju. Seks. Tre-fire. Sju-fire. 72. 72. 53. 53. 3. Så kommer det største talet vårt. Nummer 90. 9-0.

Ja, vinnare av Torekene på den tredje sidan gick till Suldal till Oddny Irene Berdal. Och Oddny och alla spelarna har 12 bonuschanser för det går 36-tal. Sista talet var 12. Vi startade tre räckande med nummer 67. 67. Nästa tal är 5. Enkel 5. Sjuttio åtta. Sju åtta. Nummer 4. Enkel 4. Åttiotvå. Åtta två. Trettiosex. Tre, sex. Trettiotre. Tre, tre. Nästa tal. Trettioen. Tre, en.

56, 5, 6. Sjutti, sjöv, null. Sexti, sjöv, sex, sjöv. Sexti, sex, sex, sex. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

Riktige Tore Kik åkte över Årdal och gick till Elin Höl Öfsetun. Vi spelade tre räckorna var det. Sista talet var 87. Vi startade tre räckorna med 88. 88. Trettio-sju. Tre-sju. Sexton. Ein-sex. Nummer-sju. Enkel-sju. Fyrti, fyra, null. Nummer fyra, enkel fyra. Nummer sex, enkel sex. Trettiotre. Tre, tre. Femtioen. Fem, en. Ti. En, null. Sextiofem. Sex, fem. Nästa tal är femton. Ein, fem. Och tre räckorna gick på talet femton.

Ja, vi har fått en riktig vinnare och man kan inte vara för heller för inte mer ej block så är uppe. Men före med sheiken som vunnit de största pengarna ikväll så net nämner att det är bingo på lustrapporten i Exen på Havslo fredag 2 oktober klockan 18. Och arrangör det är Luster ungdomslag. Bingo! Och den som vann de största pengarna ikväll, det är adresse Kongsberg, hon heter Silje Hansen. Gratulerar till hon med 6000 kronor och alla de andra premierna som har levert ut då ikväll. För bra att avsluta här helt ikväll så har jag en hälsning här till Anders Rönnay som har bursdag idag. Hälsningen kommer ifrån Harald och resten av torsdagsgängen. Och melodin han ska få det är Vigelandsvalsen. Och tackar sig till det karan för sig. Önskar välkommen till ny bingo här nästa onsdag till samma tid.

0: då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrens du vill ringa in på? Är det konkurrens du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer jag inte. Och då tror jag en på tråden. Jag associerar med telefon i dag då. En till då, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör det bara.
0: Jaha. Ja. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, Nora. Hallå. Nej. Mitt försök. Radiolustar.
1: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Ja, ja. Då är jag med.
1: Nu är det en på
0: ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja. Helt rätt.
1: Yep.
0: Det har vi lite med bankhandeln i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och hur henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en särskilt så känd by. Men hur heter byen för något?

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu det är Magnus som heter Vänt lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det. Så.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen die uns.
0: Ja.
1: Die Balance schiebt Ola Prüber schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Hur du vill slänga väck då? Har du med länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej, det är
0: det. Tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Koffret fylkelige Bamle i 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men koffer en norsk by enda han i? Koffer en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika om.

0: då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Preidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nog är jag glömt, och nog kommer att jag komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, och kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nu, så jag, att, jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte annat än klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte annat än klaga. Detta här är grusom.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så, har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten tipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har byggt lite för mycket jobb och som du lade på ett glas för att få köra det ner lite, men ja. Här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugrahäg, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till Hivåpnå, men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett litet normalt och halvsunt liv. Och vad är det du brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt före 8, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släk här, vet du, att det är lite hopplöst med att vi drar dem förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang här som heter La Luna, och Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første av de jeg husker her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men er du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftstrenger generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker jeg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhet sendet vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bildet i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. For det er vel kort innholdet som, er, som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert av Nora, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygdet. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygdet da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vei oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av, av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få gjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i da eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i da, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt den ordningen i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustad kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstig for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag. Ja.
0: Da er tydelig at du kan leksa di. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdals elve og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter, hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte 7-arbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupne for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at det med planlegg på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, men menar själv att det ska vara realistiskt, men vi får ju också säga att i denna finansieringsplan vår så har vi ju lagt in en betydlig sum i dugnadsarbete. Så där så ligger bak här är ju att med utgångspunkter som storsamfund nu, både bygdalag och ungdomar och folk som engagerar sig i både idrott och kultur önskar och ställa upp för att bygga denna storstova i Lagra. Så det är ett storstilat arbete som ska göras utom för att kunna få detta till. Men vi har erfaringar i Göppne nu och sånt som det har varit på träningsanläggen framme att det är mycket folk och mycket initiativ och engagemang, så vi hoppas ju att när vi bygger ett bygg för alla att vi klarar att engagera folk till att få med oss bakåt där.
0: Då tror jag att det är möjligt att säga lycka till.
2: Tusen tack för det.
0: Ja, då är bara där i Spanien. Det är inte mått på hur mycket positivt vi har att säga om framtiden till Öster kommun i detta programmet vårt ikväll.
1: Nej, du, jag tror det må vara en stund, för du har varit flink nog, fin. Både det ena och det andra. Och så har du nog varit ordförande i Sögarsjön, så det kan ändå han ha inkort på i baklobben också.
0: Ja, men jag tror du tar lite hårt i när du säger att jag har varit flink, för jag har inte lagt ihop mina kors för någon av det här. Jag har bara fått folk till att säga om allt det här i fortet.
1: Ja, men det var det som är lite klurigt då, att vi kommer ut med lite grann, vad ska man säga, nyhet, lite lustringar runt omkring i hela landet och hela världen för sådär sväg. Så jag hörde att Magnus Kinn var våldsamt gira på och förnödde med att han fick höra nytt ifrån Gotten. Det är ju flott att höra.
0: Ja, då. Och han är ju en illustra patriot. Han vet ju så har bytt hela livet sitt i, eller det vuxna livet sitt på Östlandet. Släcker
1: då? Ja då.
0: Ja. Det är sant. Men jag vill nog snacka lite mer om dig, för det är ju lite exotisk du och nog för tiden. Så har flytt midlertidigt till Spanien.
1: Ja, jag tror vi ska ha två streck under midlertidigt. Så,
0: men du har varit för och vad är liksom det normala? Hur länge tycker du det är passligt att vara omgången?
1: Ja, det varierar ju självsagt. Någon har bara inrömmat att jag har inte köpt returbiljett ändå, så på tid. Men jag har lite här med handballgrejen, jag vet inte några, så ja. Det blir väl gärna ut oktober en liten månad till kanske, eller vet sådär. Det är lite vanskeligt att säga här och nu.
0: Så halvann månad, inte något uvanligt alltså?
1: Nej, det är stort sett det har legat på, alltså. Och det är nog så när det första jag håller på att säga ska ta det ut, så är det nog rätt att inte ha något stress med att du tele dagar ner. Så det är nog rätt.
0: Nu är nog du bara guttången ända och du är 3 år yngre än mig. Men kunde du tänka dig, jag vet flera så faktiskt har flytta ner dit, alltså inte flytta ner, men de har då de kanske 4-5 suraste månaden där, och så bor du hemma i Norge resten av året. Kunde du tänka dig där när du blir lite äldre och lite skröplig kanske och inte lika det på glatta längre?
1: Ja, nej. Eller, nej, jag tror nog inte att jag är den typen som kunde ha tänkt mig, och visst du tänker nog det mest extrema och allt på sig, och då melda flötting då och rätta fötta ner, som faktiskt många har gjort då. Det är det, nej då. Så, men när allt är normalt så blir det en tur på hösten och så blir det gärna en tur på våren. Och då det är egentligen ok, då har du något att köra fram till, för du har en garanti för värre här nere, vet du. I alla fall i normala omständer.
0: Har du något del av omgångskretsen din där ni är, så är flyttat dit, så burrar mer eller mindre hela året?
1: Ja, mer eller mindre hela året är väl så, men det som jag är mest i lag mot, så de burrar atskilligt längre än mig då, för att bruka den terminologin. Ja då, nej då, så jag tror inte kunna tänka mig att byta permanent, alltså där tror jag inte.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandi og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liker ikke noe strandløve, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå opp på strandi. Da er det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så... men de andre her i huset er jo på strandi hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og da er jeg bare kos med det, sikkert.
1: Ja, men du er jo ikke så helt ukjent på det du heller, for det er jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet noe litt hvor det er. Men det at jeg har luft på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg har vært så fint.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til å gå til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge oss, så nå skal jeg spille en melodi. Så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter likevel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er det på spansk?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord, da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være der etter.
0: Ja, du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på en godt annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Eviva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

0: Og dog har man på Dragvand. Hallo.
1: Det er Vagn Jonsson.
0: Ja.
1: Det var langskipet Ola Brydvarsson.
0: Visst förra då.
1: Ja.
0: Det är otroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt unyttigt.
1: Nu är det trångs här så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl, slanja väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej, gött
0: det. Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge nu. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livlig takk om seg her etter.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grenlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by enda E6i. Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tanker ikke om.

0: Då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menar helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Ja. Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga den in att i den sista 15 sekunden och nu är det grönt, och nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spanien, och det är väl där du är hellre igår nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, och kom att det, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn, att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag väl passerade med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har vi lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det var klart att vara lite när vi kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar pipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att och köra det ner allt lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sällan släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så står det nog upp rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobben, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten och så spelar jag en liten bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, vet du, att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju van med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i urbanisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for lustringa generelt og gåpninga spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker jeg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så enighetssenden vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne breit om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at Gopten er jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den sitter jeg greier på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget da. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant og 20 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte det både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
0: Men da må du få penger andre steder i for å tippe midler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommune i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er det tydelig at du kan lekse av deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fablet og tøyset litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inne i det selve aktivitetshuset, da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til det var musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygger.
0: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid, så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det mer eller sier lukket til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da på Reidar i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du noe til ordforanen ditt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i bakloppen også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt igjen når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forte.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure også, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører om Magnusin var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokkendava.
0: Ja, ja.
1: Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot. Han vet jo så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet. Slik er det.
1: Ja, da. Ja, da.
0: Men ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer det jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg og vet nå da, så ja, det blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller jeg vet, så da det er litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn, når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned, så nei da, så da er det greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg, men kunne du tenke deg, jeg vet flere så faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og flytta ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, de bor her atskillig lengre enn jeg, da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strand og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strand i. Da det i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakk og syrevesen, da. Så... men de andre er jo ikke på strand i hver dag, stort sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Er det.
0: Ja, ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og da er bare å kose med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent på det du heller, for det jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet litt hvor det er. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tår ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
0: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er jo den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter de kavel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil da, jeg er ikke så veldig god i spansk, jeg kan nok i ord da, men jeg vil noe anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld, Pereida, så da får du finne på innkott annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Viva Spania og Luca Teviar i ferieparadiset ditt.